0: Hapoel Bayern 84-86, Crvena zvezda Žalgiris 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Efes 89-82, Baskonija Olimpijakos 89-106 i Lyon Maccabi 84-74. Za večeras su preostala tri duela, u 19 sati počinje Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus u 19.45 sat, kasnije Partizan Olimpija Milano. Osmog takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim izgubio je od Kazahstana 1-3, ženski savladao Sjevernu Makedoniju 2.5-1.5. Oni su na tabeli 70 i one zauzimaju 39. poziciju. Šahisti danas igraju protiv selekcije Andore, a šahistkinje sa Švicarskom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Majda Alić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojeg stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

24 sata. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 64 pacijenta. Nakon ukazane pomoći, tri osobe su upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. A u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla u protekla 24 sata rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. Djeci naravno želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Od dežurnog u policijskoj stanici Gradača saznajemo da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, a evidentirano su i dva slučaja u rubriku Ostali događaji. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, a iz komunalca nam je rečeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Ali su zato najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju već popodnevne od 14.30 do 15.30 na magistralnom putu u Lukavcu do Donjem, a od 15.40 do 16.40 u ulici Šehitluci. Večernje kontrole od 19.40 do 20.40 u ulici Sarajevska, u Ludencama Donjim od 20.50 do 21.50 i od 22.30 do 23.30 ponovo u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni u Gradašcu. Vozite oprezno, držite ostajanje između vozila, pridržavajte se ograničenja brzine. Uskoro ćemo saznati i informacije o stanju na putevima.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: I mi se lagano vozimo talasima Radio Gradačca na FM 98,3 MHz u Radio Jutru. Nastavljamo sa blokom servisnih informacija. Idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila u ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu M5 Nević Polje Kaonik u mjestu Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a izdvojit ćemo i da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Subotnje jutro radija Gradačac.
1: U subotnjem jutru došli smo i do rubrike na današnji dan, 26. septembar 2026. godine. Od 2001. godine ovaj dan se obilježava kao Evropski dan jezika. Vratit ćemo se u prošlost, pričat ćemo o ljudima i događajima koji su obilježili 26. septembarski dan u godinama iza nas. Idemo u 1087. u Westminsterskoj opatiji, William II. Krunisan za kralja

Engleske, a 1618. je potpisan separski mir između Osmanskog carstva i Safavidskog carstva. Na današnji dan 1918. saveznici u Prvom svjetskom ratu počeli su opću ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. 1950. 26.9. Indonezija je primljena u Ujedinjene nacije, a 1980. u Minhenu na Oktoberfestu u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, povrijeđeno više od 200 osoba. Izdvojit ćemo događaj iz 2009. godine. 26. septembra reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je 6. zastupnu titulu evropskog prvaka. U finalnom meču evropskog prvenstva u Poljskoj odbojkaši Bosne i Hercegovine su na današnji dan 2009. savladali selekciju Rusije sa 3-1 po setovima 20-25 i onda preokret 25-12, 25-21 i 25-18 za bosansku zlatne zmajeve. Na današnji dan 1889. rođen je Martin Heidegger, njemački filozof, 1945. Brian Ferry, britanski pjevač i tekstopisac. Rođen je slavi Haris Džinović, rođen je 26.9.1951. bosansko-hercegovački pjevač narodne muzike. A američka teniserka Serena Williams rođena je 1981. 4 godine kasnije i Sinaj Dibričić, nogomet i reprezentativac Bosne i Hercegovine. 1990. na današnji dan umro je Alberto Moravia, italijanski književnik. Robert Palmer u svojoj 54. od posljedica srčanog udara na današnji dan 2003. 2008. umro Paul Newman, američki glumac, a 2019. Jacques Chirac, dugogodišnji predsjednik Francuske. 2022. godine umro je Yusuf El Kardavi, egipatski islamski učenjak. Iz svijeta muzike izdvojit ćemo 2 godine i 2 događaja na današnji datum. 26.9.1969. izašao album Beatlesa Abbey Road, a slavan je postao i omot albuma s fotografijom članova grupe na pješačkom prelazu ispred Abbey Road studija. Godine 1978. u Jugodonovom studiju u Zagrebu grupa Divlje jagode završila snimanje i miksanje pjesama za svoj debitantski album koji je objavljen naredne godine na krilima rock balada Jedina moja i Krivo je more, započela je slava sastava iz Bihaća. Divlje jagode traju i danas, a mi slušamo Jedina moja.

Povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6:30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: U glavnim ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

obraćanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim

ulogama Alan Richson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Dragi slušalci, danas je sa vama učenica 6. razredna osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Ja se zovem Hamdoj Čamra i danas ću vam pričati o Evropskom danu jezika. Evropski dan jezika obilježava se svake godine 26. septembra kako bi se proslavilo jezičko bogatstvo kontinenta. Ovaj praznik su 2001. godine zajednički uspostavili Vijeće Evrope i Evropska unija sa ciljem da podstaknu ljude svih uzrasta na učenje stranih jezika, olakše međukulturalno razumijevanje i skrenu pažnju na važnost očuvanja svih evropskih govora. Na evropskom tlu danas živi oko 700 miliona ljudi koji govore više od 200 autohtonih jezika. To bi bilo to za danas, hvala vam na vašoj pažnji, ugodan dan.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.